0: Filip. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6.

0: neka neko vrati Little Mix grupu da budu u punom sastavu. Kiss My na TV i radio, a u slučaju ljudi da uživamo u hitovima dok se vozimo glavnim gradom, evo taman pratimo i kako je stanje i što se tiče naravno i automobila i autobusa, a boga mi poprilično je lagana priča, jer naravno to što je vikend znamo da ne mora da znači, ali eto danas smo top i na Gazeli i Autokomand i Bulevar Mihajla Pupina, bukvalno gde god da smo lagani smo, bar trenutno, ali da budemo još lagani, naravno. David Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.